0: 98.4 FM.
1: Umisa khona uNkulunkulu, lisekhona ithemba. Akapheli ngawe, hlale bukhoneni bakhe.

sakhona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe.

0: 88.4 FM.
1: Umisa khona uNkulunkulu. Lisekhona ithemba. Akaphili ngawe. Hlale bukhoneni bakhe.

lisakhona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe